Mamă, că timpul pasă, nu sclamă, nu scir, nu șete, nu spoarte, din părdie în părân. Mamă,